ne fa zambo mi sisika sanandaya nonaria ne na mafarota kernavela ne ne fambola nas fuzerino